0: Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
1: Onda Vasca conecta.
2: Urbelán ha hecho realidad las ideas de muchas personas, empresas e instituciones. Urbelán proyecta, define y realiza esas ideas para construir el futuro. Urbelán, empresa constructora. Creamos futuro.
3: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
4: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
3: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
5: Mila bederatzireun da hogeita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.

0: banda sonora de esta película, El apartamento, que cuando son las 11:30 en punto de la mañana, pues queremos acompañar con un buen café, ¿pa' qué?
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Baque, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Onda Vasca conecta.
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
5: Audifonak promoen ditu eo txerreta.
6: Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
4: Ez duzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.

0: Urriak 7 ditu, aste azkena da eta horrek esan nahi du Ordiziako azokara jateko unea dela eta beti bezala antxe daukagu berritasun guztiak gurekin partekatzeko prest gure kronista Leire Arandia. Eguerdion.
1: Kaixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaur arratsalderako eguraldia aldaketa dator, euria datorrela dirudi, baina beintzat momentuz ateri dago handik ere, ezta?
1: Ez, Ordizin, mira, orain txairik jendea aterkikin ikusten, osean, euriari du, baina, bueno, ondo, behar dugu euria, orain aterki atera eta listo.
0: Ondo da, aterki, ez, hemen, Donostia meintzen momentuz ateri dago, eta esaten, bueno, agian Ordizian ere berde jarraituko dute, baina ez, euriari du, aterki atera barra dugu, ja, momentu ondatik ere, baina ala ere, bueno, hori ez da, oztopoa handik buelta bat emateko, eh?
1: Hori da, ez du lauta hundirik ere egiten, bera zazokarako giro ederra.
0: Hori da, gainera, bueno, udazkena horrelakoa da, eguraldi nahasia dakarkigu noizean, behin eta ezakitu hori ere gure baratzean nabaritzen ote den, ezakitu udazkeneko altxorrak azaleratzen hasi ote diren dagoeneko.
1: Bai, egia esan gaur badauzkagu, badaude gaur berritasunak. Adibidez, bueno, ba, eskarolak izkurra, ekarri digute, 1,50 €, gero koloretako azelga, kale aza, hauek 2 € unitatea, aza berria eta aza kiskurra ere, nahiz eta aza lehenago ere bagenuko, baina ia aza berriak ere agertzen ari dira, 2,50 €. Gero sagar mota desberdinak ere, Story, Crimson Crisp, Reineta Grisa, Bela de Boskop, guztiak 3,50 € kiloa. Eta gero baita ere, bueno, perretxikuak ere berriak ere baditugu, niskaloak, lehenengo niskaloak azokan, 10 kilo 28 €. Eta mendiko angulak 10 kilo 30 €. Horiek berriak bezala, Gero ja, ba, ontxoak 70 kilo, 15,5 € bitartean, eta ziza horiak 25 kilo, 22 € bitartean.
0: Bueno, orduan, perretxikoak ere nabaritzen dira, azokan.
1: Baita, ez, ba, indikan ez esateko 100 piku kilo beste batzutan bezala, baina, bueno, ja nabari da, baina udazken fruitu horiek ari direla. Pixkanaka ateratzen.
0: Baita, gainera egunotako ezetasunak ere, ba, ono,
1: lagunduko du.
0: Hori da, on egingo dio lurrari ere,
1: Hori da, hori behar da, berretxukoak ateratzeko, lurra ez egon behar du, eta, bueno, ba, bain, hori ez, ba, humedade hori hartzen jo, baino gero ere, temperatura ere, ba, gehiagi, ba, gian ez gestea, baina, bueno, nik uste neto bain aterako dela zerbait, bai.
0: Bueno, ba, egia esan berritasun dexente ditugu, gainera, aipatu dituzu, eskarola eta azak iskurrak, eta normalean, ja, horrelako, ba, iskurrak ikusten ditugunean, horrek esan nahi du hotza badatorrela.
1: Hori da.
0: Normalean leunagoak izaten dira, udaran eta finagoak ere, baina gero ostua loditzen joaten da, ezta?
1: Hori da, baina goxo-goxoa, berdin-berdin, jateko ederrak baita ere.
0: Noski, agian sukaldatzeko modu aldatu beharra dugu, baina noski, beti bezala goxo-goxoak eta gainera tokian tokikoak eta garaian garaikoak izanik, ba, areta gehiago.
1: Hala da.
0: Oso ondo, Leire, ba, eskerrik asko, momentu honetan, bertan, Ordiziako azokan aurkitzen ditugun berritasun horiek guztiak, beste behin gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, mila eskertu dei, eta datorren astean, ba, gehiago,
0: Hori da, aste hona izan, Leire, eskerrik asko.
1: Berdin, deizan, agur.

0: Bai, udazkenean murgilduta gauden honetan, garaia proposean gaude, berritasun hoiek, barazki berri hoiek adibidez kontsumitzeko, baina baita adibidez piparrak bildu eta erretzeko ez. Nafarroan urrian zeharrain bat azoka ditugu piparraren inguruan, eta beraz, gaurkoan hain zuzen ere produktu hori izango dugu izpide, piperrak, eta beti bezala, lehenik eta behin informazio nutrizionala jasotzera goaz, Idoia Noain gure nutrizionistaren eskutik. Idoia, eguerdion!
1: Eguardion, Begoña.
0: Bueno, egia da, piparren mundua hain lala zabala eta anitza urteko garai guztietan aurkitzen ditugula mota bateko edo besteko piparrak.
1: Bai, izan daiteke, bai, baino gu hain hementxe aurdizeko azoka daukagu piparraz beteta, eta orduan, bueno, ba, gogoa ematen ziren pixka bat piparraren inguruan ditzaiteko.
0: Noski, gainera, batez ere urteko garai honetan pipar gorriak aurkitzen ditugu batez ere, ez? Piparre morroiak bezala ezagutzen direnak.
1: Bai, alara, bai.
0: Bueno, ba, konta iguzu, zeintzuk dira piparraren propietateak, Idoia?
1: Bueno, a ber, aurrena ingo dugu astero egiten duen bezala bere taldearen barruan sartu, eta, bueno, ba, ikusten mundu guztiak jakingo duela, barazkien artean kokatzen degula, baina lago horatzen dugu, ba, gomendapenak zeintzu dien, bai? Eta egunero, bi razio barazki hartu beharko genituzke, hauen artean bat gordinik izan behar dolarik, eta piparrak laguntzen digu hontan baita, ze jaten ditugu sokaldututa, baina gordinik ere bai, Erresago beteko ditugu gaina elikagaien beharrak, ba, barazki hauek geoz eta gehiago bariatzen bali maitugu, hortaz, bueno, ba, aprobetsatzen bali madeu eta garaiko produktuak hartzen bali maitugu, ba, nahi gabe bariatzen jungo gea, eta guantxe piparrak hortxe ditugula, ba, aprobetsatzen go dugu. Osagaiak aztertzen baditugu, bueno, ba, esango dugu gehienen mango digun osagaia ura izango dala, eta onta, honi batzen bali madiegu, ba, karbohidrato gutxi, proteina gutxi eta kolpe gutxi ematen digula, ba, badakigu energia edo kaloria gutxi ematen dizkigun produktu bat izango dala, baina hemen beti egin behar dugu, ba, puntetxo hori, ez da, berdina segun eta nola sukaldatzen ditugun, hau oso aldakorra izan daitekela. Frejituta jatea edo gordini jatea noski, basko aldatuko du kaloria kopuru hori adibidez. Gero zuntziturri oso ona ere bada, eta honek lagunduko digu ez bakarrek estetako mugimendua erregulatzen, baizik eta odoleko eta kolesterol, oso barkatu odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Mineralei dagokionez, bueno, ba, batez ere jasoko itxugunak izango dira potasioa eta magnesioa, eta hauek, ba, giharren aktibitatea normalean, eta baita, ba, esten nerbion eta giharren funtzionamentu egokian eragingo dute. Gainea, lehen hau esan dugu, urasko ematen digutela, guaintxe potasio asko ere ematen digutela, honi gehitzen bali madiogu, sodio gutxi ematen digutela, badakigu kombinazionek egiten dola, jaki hau ere, diuretikoa kontsieratzea. Eta vitaminei dagokionez, bueno, ba, jasoko itxugu, ba, hidrosolugarriak, euretan solugarriak diren, B1, B2, B3 eta B6 vitaminak, hauek, hauen bitartez adibidez, ba, makrolika gaietatik, hau da, proteina, karbohidrato eta koipetatik, ba, energia lortzen lagunduko digute, baina batez ere jasoko itxugunak izango dira C vitamina, E vitamina eta A provitamina edo betakarotenoa. Hauek bakoitzak bere funtzioa daukaten arren aman komunean izango dute baita ere funtzio antioxidatzailea. Eta honi gehitu behar diogu, beste antioxidatzaile batzuk ere lortzen ditugula. Hauen artean adibidez, kapsantina izenekoa, karoteno badala, eta, bueno, ba, funtzio antioxidatzaile daukala baita ere. Orduan, ikusten duzu, funtzio antioxidatzaile oso potente datorkigula piparren, piparretatik. Eta funtzio honek askotan aipatu dugu, baina gogoratuko dugu, ba, hainbat eta hainbat gaixotasunek egiten lagunduko digutela, Ba, kardiovaskularrak, edo endekapenezkoak, edo minbizi mota desberdinak, edo zartzaro behare bai, Eta azukari bidez, markatu aipatu duzu, pipar gorria guain, bueno, piparrak, badaude berdeak, horiak, gorriak,
0: bai?
1: Eta desberdintasuna beraien artean da, ba, produktu horren heltze momentua zein dan, ezta? Esan nahi dut, geroz eta berdegoa jaso produktua, bai, ukiko dugu pipar berdea, eta geroz eta heldugoa egon produktua, bai, gorria izango da, eta horia tartean daukagu.
0: Orduan,
1: hemen dagoen desberdintasuna, kolore desberdinen artean, nola heltze momentua dan, bueno, ba, gertatuko dena da baitaren, mantenu gaien kantidadea, ba, pixka bat aldatuko dela horrexeatik. Mantenu gaiak berdinak izango dira, baino kantidadea handiagoan eukiko itxugu, beroz eta heldutago egon produktua. Beraz, pipar gorria daukagunean, ba, aipatu ditugun mantenu gai hauek kantitate handixegoan jasoko ditugu. Adibidez, haien artean karbohidratoak, horregatik pipar gorria gozogoa da,
0: bai.
1: Karbohidrato gehiago ematen digulako, eta baita ere antioxidatzaileak, kopuru altuagoan jasoko ditugu baita ere, gorria da nenean.
0: Beraz, betakaroteno gehiago izango lituzkeen adibidez gorriak?
1: Hori da, Bai. Gainea badakizu normalean gorri edo laranja kolorea daukaten produktuetan aurkitzen ditugula batez ere betakaroten horiek, bai. Eta orduan gehixago aurkituko ditugu gorrietan, berdeetan edo horietan baino bai.
0: Bueno, baina ikusten dugu kolore batekoa edo bestekoa izan idoia denak direla onak adibidez, hotza datorren garai honetan gure immunitate sistema indartzeko.
1: Bai, noski ze aipatu ditugun mantenugai guztiak pipar koloreko, osea kolore ezberdineko pipar guztiek emango dizkigute. Gertatzen dana da kantitatea aldatuko dala,
0: Eta zenbat gramo lirateke errazioa proposa? Idoia.
1: Bueno, barazkietan beti esaten dugu 150-200 gramu artean dala razioa, Orduan, bueno, ba begiera piparren kasuan behar bada zailagoa izaten zaigula piparrekin bakarrik razio osoa osatzea, ezta? Baina bai hartzen balin badugu beste barazki batzuekin batera, ba kontutan eduki behar dugu guztien artean kantitate hori egitea.
0: Eta platera osoa izateko, idoia, adibidez, proteina gehituta nahikoa izango litzateke? Haragia edo arraiarekin batera jaterekin bakarrik nahikoa?
1: Bai, bueno, gero baitare ondo torriko zitzaion, ba, zerealetatik baitare bat sartzea, orduan, ogi pusketa batekin laguntzen balin badeguia, perfecto. Edo bestela patata pixka bat, edo ba, zerealen artean sartzen dugun produktuetako bat baitare. Baina beti kontutan euki behar dugu, bea plater bat osoa izateko, plater osasun garriak ematen digu proportzioa, ezta. Erdia, plater baten erdia, berde kolorean jartzen dugu. Eta hori da, ba, fruta eta barazkiek osatu behar dutena. Eta beste erditik, laurdena gorri kolorean azaltzen zaiguna proteinek osatuko dute, eta beste laurdena hori kolorean zerealek. Beraz, hor daukazue, proportzio egokia plater bat osoa izateko.
0: Bueno, ba, orain daukagu garai berezia gure azoketan batez ere piperrak erosi eta dastatu jateko. Beraz, beti bezala, idoia guazen aprobetxatzera, ze gu hemen beti garaian garaiko produktuekin gabiltza esku artean.
1: Hori da.
0: Eta hoxe. Guazen aprobetxatzea eta hauek ere kontsumitzeraz ikusi dugu gainera immunitate sistema ere indartzen laguntzen dutela. Beraz, aprobetxa dezagun. Bai, doia, beti bezala eskerrik asko nutrizio informazio hori guztia gurekin partekatzeagatik, zaindu eta datorren astearte.
1: Bai, zuei berdin, muxu bat, agur.
0: Muxu bat, agur.

0: Les hemos dedicado todo un mes. Tú eliges el modelo de mampara y nosotros hacemos las mediciones y la transportamos e instalamos gratis en tu casa. Solo este mes es el mes de la mampara en Alcain Astigarraga y Alcain Hondarribia.
1: Bye bye, Alcainen.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.

Ongi etorri espazio monografiko berri honetara, euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzeko. Gaurko emanaldian, talentuan, poesian eta garai guztietako gizonezko abeslari handien arrasto sakonean murgilduko gara. Lehenengoko programa hau euskal kantagintza berriaren oinarrietara bidaiatuz, abiatuko dugu 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan musika tradizionala goi mailako literatura, askatasun eta konpromiso sozialeko ibiligailu bihurtu zuen mugimendua. Gure kulturaren sortzailerik unibertsalenarekin hasiko gara.

musikaren memoria egiteak Mikel Laboaren gana garamatza derrigorrez. Psikiatra lanbidez eta bokazio handiko artista, abanguardiarik esperimentala folklore zaharrenarekin lotzen jakin zuen. Beran ahotsak indar eta sentsibilitate paregabeak zituen. Entzun dezagun, beran ereserki handi bat. Txoria txori, Josean Artzeren poema eder bat, Laboak musikatua, askatasunaren simbolo unibertsal bihurtu dena. Entzun dezagun.

Izan be, laboak ez zuen abesten bakarrik, soinuekin, isiltasunarekin eta arnazarekin jolasten zuen. Giza hotza tresna bakarra, loturarik gabea eta erabat urratzailea izan zitekela frogatu zuen. Beste harribitzi honetan, egiaztatu dezakegun bezala. Baga biga iga, pieza erabat apurtzailea eta magnetikoa, errepikapena eta soinu tradizionalak erabiltzen dituena, entzulea erabat hipnotizatzeko.

0: autore abestiaren beste gailur handi baterantz bidaiatzen jarraitzen dugu. Benito Lertxundi, Orioko bardoa bezala ezaguna, euskal kulturaren ahots bero magnetiko eta ezagunetako baten jabe da. Beran ibilbidea poesiaren duintasunaren eta gure lurraldeko doinuekiko maitasun amaigabearen gainean eraiki da.
1: Eskilgabeko elizen ere emu eman korra.
0: Beran kompozizio ospetsu eta ederrenetako bat da hau, Baldorba. Ahaztutako Nafarrako baiara baten historia eta melankolia kontatzen ditu, instrumentazio soilarekin eta lehen segundotik unkitzen duen ahots interpretazioarekin.

Bigarren ibilbideak beti eutxi dio erabateko independentzia artistikoaren printzipioi. Disko bakoitza gure herriaren memoria kolektiboarekin zuzenean lotzen duen artizautza ariketa bihurtuz, klasiko honekin gertatzen den bezala. Oyama Euskal Herria, edertasun melodiko eta herri lotura sakoneko kantu solemnea.

0: Sakontasun literarioan eta konpromisoan murgilduko gara orain Xavier Letren eskutik. Poeta, idazle eta abeslaria, ez dok amairu talde historikoaren parte izan zan. Beran ahotsa, grabea, soia eta errezitatiboa, diktadura eta eraldaketa sozialaren garaiko kontzientzia kritiko eta sentimentalean bihurtu zan.
1: Adiskide bat bazen.
0: Euskal musikaren historiako konposizio unkigarrinetako bat da hau, Salvadorren eriotzean. Letek berak idatzia Salvador bertsolari handiari hil ondoren egindako omenaldi gisa. Arima uzkurtzen duen letra sakona.

Beretek doinu existenzialista paregabea eman zion gure kantuari. Beran lanak poesiaz bete zituen euskal esenatokietako txoko guztiak eta oso alderdi delikatu eta melankolikoa ere erakutsi zuen. Sentiberatasun eta lirismo handiko kanta da hau Habanera izenekoa, beran errepertorioaren alderik intimona eta poetikoena erakusten duena. Gozatu dezagun.

0: Eta leteri eskinetako espazio hau izten dugu gure autore kantaren benetako ederzerki batekin.
1: Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
0: Mila bederatzen taio eta maseian argitratu zan, izarren hautsa kantatzera Noazu diskoan. Eta leteren beraren eta Mikel Laboaren arteko konplizitate sortzaile eskutik sortu zen. Gizakiari, jatorriari eta askatasunari buruzko ezinbesteko kantu filosofiko eta poetiko bihurtu zen berehala.

0: Eta gure autore kantaren oinarritatik barrena egindako ibilbidea aberasteko, gure musikako figura sentiberenetako eta pertsonaletako bati erreparatzen diogu. Txomin Artola, da bera.
1: Goizeko euri artian.
0: Hondarribitik bere komposizioak giro akustiko zainduaz bustitzen daki, lirismo bikainaz eta poesiarekin eta paisaiarekin lotura sakonarekin. Goizeko euri artean, kostaldean goizalde euritsu eta gris bat birsotzen duen abestia da, herri arrantzalen esnatze izia, melankolia oso argitzuarekin harrapatuz.

Urtolaren ibilbidea konponketen erabateko zaintzagaitik nabarmentzen da, eta ahots beroa du, bere sorkuntzari zein tradizioaren berinterpretazioari gustu bikainarekin heltzen diona, klasiko honetan egiaztatu daitekenez. Txuriko, leialtasunaz, bakardadeaz eta eguneroko bizitzaz hitz egiten duen doinu tradizional baten egokitzapena da hau, animalia leialaren irudiaren bidez. Google.

0: Eta itsasoan jarraituz eta Artolaren musikari buruz egindako ibilbide hau osatzeko, akustikaren maitasuna eta gure herriko musika sustraiekin duen lotura erakutsiko ditugu.
1: Itsasoan lainodako.
0: Itsasoko sustrai sakonen gaia da hau itsasoan izeneko abestia, Kantauriko kresala gogora ekartzen duena, arrantzalei eta kostaldeko bizitzari eskainia.

0: Ibilbide honetan aurrera egiten dugu 70 eta 80ko hamarkadetan belaunaldi oso bat markatu zuen ahotsetako batekin. Autore kanta, aldarrikapena eta herri erritmoak lotuz. Urko.
1: Euskara puztu sakon eta ilun bat zen.
0: Jose Antonio Larrañaga, Urko, beran musikak berehala konektatu zuen garaiko pultsu sozial eta kulturalarekin, errepertorio ahaztezina utziz. Guk euskaraz, sakonki maite zaitut Euskal Herria izeneko diskatik atarata, beran ereserki nagusia da, euskararen defentsa eta normalizazioaren estandarte bihurtu zen, jai eta aldarrikapen kutsuko kantua dana.

0: Soziala eta herrian oso errotuta zeuden doinuak eta bere diskografiako gai ikonikoetan ere kide izatearen sentimentua erretratatu zuen.
1: Zazpi euskal herriek bate egin dezagun.
0: Agure euskal herriari garai oso bateko identitate eta kultura pultsua islatzen duen komposizio emblematikoa da.
1: Guziok beti-beti gauden gu euskaldu. Agur eta ohore euskal herriari. Lapurdi baxen abar zibero gainari.

Euskaldun aritz eder bat bada, gure mendietan zazpia darrestena zabaltzen aidetan. Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen hiru eta halau.

Euskal Herria, aritz hori bera, arrotza nau ziturik moztua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren guhausiak bera. Guazen!

Eta beran errepertorioko beste kanturik ezagun eta dinamikonetako batekin itxiko dugu bere espazioa. Azken txampa, erritmo eta energiaz beteriko pieza, beran musika proposamenaren bizitasuna islatzen duena. Raunlaria.

A hotxe registro beroa, serioa eta sentsibilitate artistiko bikaina zituen, eta poeta handiei musika jartzen eta askatasunaren eta erbestaren ahotsa bihurtzen jakin zuen. Joan Etorrian izeneko diskotik bi kantu entzungo ditugu. Mendian gora, beran interpretaziorik eder eta ezagunetako bat, simbolismo, sindar lirikoz eta ahots fin apartaz betea.

Imanolen ibilbidea konpromiso, interpretazio toresia eta gure herriari kantatu zunkitzeko gaitasun paregabeak markatu zuten, disko bereko bigarren pieza honetan entzungo dugunez. Interpretazio intimistaren eta poesia kantatuaren harribitxi bat da hau, non beran ahotsak sentsibilitate akustikoaren adierazpen gorenean distira egiten duen. Gozatu dezagun ba, Maitiak galde egin zautan, lehen programa honi amaiera emateko. Maite.

Hauek izan dira euskal autore kantagintzan bidea ireki zuten aitzindarien ahotsak. Urrengo emanaldian gizonezkoen ahots handietatik jarraituko dugu ibilbide hau, poesia akustikoan eta berrikuntza garaikidean murgilduz.